0: ۋوي ئەكبەر گۇاڭخۇي، نا چىرايلىق بىر يەگ بېرىۋاپسىزغا، نە بۇ ئەكبەر گۇاڭخۇي؟
1: ئۇشۇرجان، ياخشىمۇ؟ يېتىپ چىقىڭىزلا جۇمۇ، مىشەن ساقلايمەن، نەنسەن ساقلايمەن.
0: نەنسەندە ھە بۇ؟ نەگە كەتتى بۇ؟ بۇ ئورنىنى بىر دەپەمەمسىز؟ چىرايلىق يەكەن جۇمۇ بۇ قارىغايلىق يوپيېشىل يايلاق. ۋوۇ يولما، بولدىكە بولدىكە، ئورنىنى دەپ بېرىڭا پەيزىيە ئەكە. ھاۋا بۇ مۇنداق دەم ئالغان ۋاقىتلاردا بېرىپ ئايلىنىپ كەلدەك يەكەن جۇمۇ؟ باشقا ئاڭلىغۇچىلارمۇ پايدىلىنىپ قالسۇن.
2: Abdulcağ Gül Saytret ile Mamusan Bostel. Sen hırtem tibirekken hırtem ile Mamusan Yakir Salhan ile olan kestim. Bu şu nen seyirim, şu tenek mağalla. Hemen deyip ki bu şu Bencan Vulu İvende bu şu olan bay. Şöyle Sılman'la yönüştü maçınca ha? Koruyordu. Hırtem sınır alalım.
0: Sayıl hazır ravan mı? Hazır mı? Resimli kuşurlardan karsak Sayıl da lıklı maçına karsak. Aerodrom tesiratı köylemi aerodrom karapmanga yönelişte Beyzen köyürtten başlayıp tosluş vakaya dige uçurne karvan tor taksiye vertip to. Bu oldu makul. Rahmet. Andı yine karsak yakışmışlar, riyasetçiler. Mine uçurumda köymez ki sevaldanla deyip. Ya onda emez. Ma uçur sel köpü ağaçka hem uçurunu birbirinden okup çıkmadık. Sizinki gepleriniz mi okuduk. Rahmet cuma bir gibi olsun. Rahmet, rahmet. Mine uçurumda okumadı deyip yine. Hata çıkmak kalmak ha. Көдөк көдөк һәм учурларны әмде бердән бердәр паланы монда дип ту, пустаны монда дип ту, дип унда дигел булмайды икән. Әммен тулык оқылмайды икән. Вакыт итишмәйди икән иң мөһиме. Рәхмәт сезгә. Хотан шәһәренең ки Каркаш бекәттен от базаргыча юллар аван ки дигә учурны Абдулат Хотан такси әвәтип ту. Рәхмәт Абдулат. Андан Саюл дип тума булла көп ко. Менә Уланбай түгендә дип юллап туга алмакчымыз. Мауча караңлар, нәнсән дөң, дөңбәй яңгодыке бу я. Әхмәтҗан Ванхун сәйлегәһе дип. Әхмәтҗан Ванхун сәйлегәһе?